Изгублени леча.

0: Otvorenog radija.
1: Objavljeni su službeni rezultati državne mature, a s njima i rang liste za upise na fakultete. Kada su u pitanju upisi na fakultete, gledaju se dva kriterija. Prvi je broj ukupnih prijava, a drugi je omjer prijavljenih studenata i dostupnih mjesta. Glede prvog kriterija, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić ističe.
2: To je ove godine kao i prošle godine, kao i zapravo i svake godine do sad. Na prvo mjesto je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje ima najvišu kvotu. Na drugom mjestu je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećem mjestu je tu poslovna ekonomija ponovo, ali stručni studij, također u Zagrebu. I na četvrtom mjestu je sestrinstvo izvanredni studij Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
1: FER i medicina bili su na prva dva mjesta, no nakon objave konačnih rezultata državne mature pali su nešto niže.
2: Oni zbog svojih visokih kriterija, nije stvar samo u poželjnosti samih studija, nego mi naravno imamo na ispitivne državne mature veći broj učenika iz srednjih strukovnih škola nego iz gimnazija i oni slabije mogu položiti takve visoke kriterije nekih naravno fakulteta gdje je potrebna ta visoka razina, a razina matematike za FER na primjer.
1: Drvodelić napominje da upisi ne odgovaraju pravim potrebama na tržištu rada.
2: Ne možemo reći da je to prilagođeno sa tržištu rada. Studiji poslovne ekonomije nemaju najbolju zapošljivost, oni nisu niti najlošiji, oni su tu negdje u sredini, ne mogu konkurirati studijima koji imaju najbolje zapošljivost kao što je građevina, geodezija, ne znam, elektrotehnika, računarstva i slično.
1: No prema kriteriju omjera prijava i kvote rezultati su vrlo različiti.
2: Pre tom kriteriju je svake godine i ove godine gluma na prvom mjestu. Na drugom mjestu ove godine jedan studij iz Splita, to je fizioterapija, fakulteta zdravstvenih znanosti. Zatim imamo radiološku tehnologiju na zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopedija koja je svake godine među traženim studijima, sestrinstvo u Osijeku.
1: Za kraj dodajemo kako je najviše mjesta ostalo na pravnom fakultetu, pa je to najčešći izbor onih koji tek trebaju položiti državnu maturu na idućem roku. Nakon ispitivanja dvoje osumnjičenih u aferi nabavke vojnih čizmi, USKOK je protiv istih pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor. Ispitana je poduzetnica Alma Boh i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. godine pogodovao tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizmi u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića Dražen Gazda za HRT poručio.
3: Apsolutno poricao krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
1: Prema neslužbenim informacijama, USKOK ih tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti. Slučaj je komentirao i ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
4: Gospodin koji je priveden na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati.
1: Uništene su dvije atomske bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene jučer kod Batine u Baranji. Uništili su ih službenici regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, njihov zapovjednik Mario Kokić.
5: Koristili smo metodu uništavanja zrakoplovnih bombi kontroliranim eksplozijama u dvije fugase istovremeno pomoću Nonel sustava. Procijenili smo tako da je najbolje zbog sigurnosnih razloga, obzirom da je to pronađeno na isušenom koritu rijeke Dunav i obzirom da je prisutna velika količina vode, odlučili smo se na ovakav sustav uništavanja naknadno pronađenih zrakoplovnih bombi velike razorne moći.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Turistički rezultati u prvoj polovici srpnja na razini su prošlogodišnjih.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Turistički rezultati u prvoj polovici srpnja su na razini prošle godine. Ne stagniramo, poručuje šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić uoči još jednog udarnog vikenda.
2: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
1: Puno turista znači gužvu na moru, zato lučke kapetanije i policija imaju pojačane akcije. Neki od najčešćih prekršaja su glisiranje uz obalu, ali i izostanak potrebnih dozvola. Brojni su i na jet skijevima, ondje su tri stvari posebno važne, upozorava lučki kapetan Darko Glažar.
3: Tri stvari su za njih bitne koje mora imati onaj koji njime upravlja, to je kaciga na glavi, to je prsluk i to je takozvana narukvica, a to je poveznica između čovjeka koji upravlja, voditelja te tog plovila i motora. Jer ukoliko na valovima, jer oni znaju one osmice raditi i tako dalje, pade u more, potegnut će tu poveznicu, odnosno tu narukvicu takozvanu i zaustaviti motor.
1: Povodom dana Zagrebačke županije održana je svečana sjednica na kojoj je između ostalih sudjelovao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tim povodom osvrnuo se na brojne aktualne teme.
4: Zagrebačka županija se evo probila na vrh po razvijenosti kad govorimo o županijama u Hrvatskoj. Naravno, grad Zagreb ima jedan specifičan status, znači ako ga računamo i kao županiju, Zagrebačka županija je druga, međutim to je županija koja raste u svakom pogledu i po broju stanovnika i po broju investicija. I po svemu što život u jednoj sredini čini ugodnim, svjedoče to primjeri iz Zaprešića, iz Samobora, iz Velike Gorice, Ivanić grada, Rugvice.
1: Bliže se godišnjica Oluje 5. kolovoza kada će sva pozornost biti uperena u Knin. Tamo se, nakon velike obljetnice u Zagrebu, ove godine ponovno vraća slavlje. Upitan u odnosu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, ministar odgovara.
4: Postoje događaj u povijesti kao što je Oluja i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
1: Božinović se osvrnuo i na sigurnost enter-exit sustava koji stvara veće kolone na graničnim prijelazima i stvara probleme u špici turističke sezone, te poručuje da ukidanje ne dolazi u obzir.
4: S obzirom na činjenicu da preko Hrvatske su brojni tranzitni smjerovi, imamo gužve, imali smo ih i prije ovog sustava, međutim ono što nismo imali, to je primjerice da smo zbog sigurnosnih razloga mogli ove godine to već činjenica više od 5000 ljudi zapriječiti ulazak na teritoriji Hrvatske upravo zbog toga što imamo razmjenu podataka i možemo pratiti tko to dolazi na područje Europske unije.
1: U Kliničko-bolničkom centru Zagreb predstavljeni su ključni infrastrukturni i strateški projekti koji će obilježiti razvoj bolnice u idućim godinama. Radovi na najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u punom su jeku. Nazire se kraj ključne treće faze obnove, rekao je ravnatelj Fran Borovečki.
5: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatnije do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
1: Dio kapaciteta ipak će biti smanjen.
5: Sigurno će biti manje nego 2019. godine, pa za nekih 300 vjerojatno kreveta, s time da smo povećali kapacitet kreveta stolaca u dnevnoj bolnici. I razlog zašto mi sada nemamo manje izvršenja nego 2019. je upravo to što smo povećali broj pacijenata koje obrađujemo putem dnevne bolnice i poliklinike.
1: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Osim obnove i izgradnje, u planu je poboljšanje uvjeta za sve zaposlenike, a tu su još i brojni projekti.
5: Nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, unazad tjedan dana u punoj funkciji na KBC-u Zagreb koji se koristi prije svega za operacije pacijenta s karcinomom prostate i neke planove prije svega za onkološke bolesnike koji smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
1: Na ravnom je sastanku bila i resorna ministrica Irena Hrstić.
6: Instalirati novi PCT uređaj, što je i provedu postupak javne nabave gdje se očekuje ukoliko prođe sve po planu negdje do kraja godine, a opet ovisno i o trećoj fazi izgradnje samog KBC-a i instalacije novog PCT uređaja.
1: Dosadašnja ulaganja u KBC Zagreb dodala je iznose 639 milijuna eura. Ministrica je na kraju poručila:
6: veseli me i dobro je povremeno doći podsjetiti se kako to paralelni procesi idu, a istovremeno i stvarno hvala i djelatnicima i pacijentima što imaju strpljenja, jer ne smijemo zaboraviti da ovo veliko gradilište, da se paralelno odvija vrlo visoko sofisticirana zdravstvena usluga.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD šestu noć zaredom bombardirale Iran.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sjedinjene Države šestu su noć zaredom napale Iran, a meta su im bili civilni ciljevi poput mostova, željeznice, zračne luke te lučkih i industrijskih postrojenja. U napadima je ubijeno 8, a ranjeno 20 osoba. Iran je nakon napada ograničio željeznički promet i pozvao na što manje korištenje struje jer su meta bile i elektrane. Teheran je uzvratio napadajući američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Jordanu i Iraku. Iz Kuvajta javljaju da je oštećen pogon za proizvodnju struje i desalinizaciju. U napadima na Kurdistan ubijeno je 8 pripadnika kurdskih pobunjenika iz Irana. Cijena nafte ponovno je porasla nakon što su SAD i Iran pojačali napade diljem zaljeva. Nafta je porasla na $85 po barelu. Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju rekao je da je sigurnost nafte još uvijek kritično pitanje. Agencije javljaju da su jučer kroz Hormuz zbog napada prošla samo 3 broda, dok su se mnogi ostali okrenuli. Iran je zaprijetio da će Hutiste u Jemenu opet potaknuti na napade u Crvenom moru i zatvoriti prolaz Bab el Mandeb, čime bi dodatno zakomplicirali opskrbu energentima. Jake oluje pogodile su zapadnu i središnju Francusku nakon vala vrućina. Jedna je žena poginula u padu drveta dok je muškarac izgorio u svojoj radionici nakon udara groma. 30 francuskih departmana uoči oluja je proglasilo narančasti meteoalarm, a dan poslije nešto više od 50.000 kućanstava pogođeno je nestankom struje. Tuča veličine golf loptica, lokalna tornada i vjetrovi orkanske snage zadali su velike probleme. Jake oluje sa obilnom kišom pogodile su i Poljsku. 3 velike američke televizijske kuće odbile su uživo prenositi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na temu izbora za kongres u studenome ove godine. Trump ih je optužio za zavjeru i poručio im da bi im trebalo oduzeti licencu za emitiranje. A u svom govoru američki predsjednik između ostalog rekao da SAD pobjeđuje u ratu sa Iranom. Ulažemo rekordna sredstva u naše oružane snage i imamo daleku najjaču i najmoćniju vojsku na svijetu. Izgradio sam je tijekom svog prvog mandata i nažalost sada smo je prisiljeni koristiti. Ostvarili smo uspjeh u Venezueli koja sada surađuje s nama na proizvodnji milijuna i milijuna barela nafte. Isto tako postižemo velike uspjehe u odnosu na Iran, a plodove tog rada vidjet će se vrlo, vrlo brzo. Većina govora bila je usmjerena na među izbore koji se često doživljavaju kao referendum o politici aktualnog predsjednika. Ponovio je i svoje tvrdnje da je pokraden na izborima 2020. godine, te da je svoje prste u tome imala Kina. Razlog zbog kojih su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametno sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu, naglasio je Trump. Njegove tvrdnje odbacilo je kinesko veleposlanstvo u SAD-u koje je poručilo da se Kina nikada nije niti će se miješati u američke ili bilo koje druge izbore. Unatoč ratnom stanju, tisuće ljudi u desecima ukrajinskih gradova prosvjeduju protiv iznenadnog poteza predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici pozivaju na povratak Fedorova i smjenu glavnog vojnog zapovjednika Olega Sirskog, koji se spominje kao osoba koja se često sukobljavala sa ministrom. Sam Fedorov rekao je da je odbio ponudu Zelenskog da postane njegov savjetnik i potvrdio da se sukobljavao sa zapovjednikom vojske koji je blokirao inicijative ministarstva. Fedorov je na funkciji bio 6 mjeseci u vrijeme kada je Ukrajina zaustavila rusko napredovanje i dalekometnim udarima izazvala probleme s opskrbom gorivom u Rusiji. Krug ljudi oko predsjednika Zelenskog otprije se dovodi u vezu s aferama, pa se prosvjedi promatraju kao izraz građana protiv korupcije aktualne vlasti. Andy Burnham, proslavljen kao kralj sjevera, izabran je za čelnika britanske vladajuće laburističke stranke, čime je ostvario posljednji korak prije nego što će postati 7. premijer zemlje u 10 godina. U govoru je najavio najveći rebalans moći iz Londona u druge britanske regije. Vjeruje da će tako vratiti nadu ljudima u svim zapostavljenim krajevima, te smanjiti nejednakost i bijes ljudi koji se sve više priklanjaju reformistima Nigela Farage. Do sljedećih parlamentarnih izbora preostalo je manje od 3 godine. Nekoliko dana prije finala svjetskog prvenstva koje se igra na MetLife Stadionu u New Yorku, dužnosnici su izdali zdravstveno upozorenje zbog loše kvalitete zraka nakon što se dim šumskog požara iz Kanade proširio u SAD, prenosi BBC. MetLife Stadion, koji će ugostiti finale mundijala, otvorenog je tipa, ali za sada nema nikakvih naznaka kako će dim utjecati na odigravanje finala. Očekuje se kako će se kvaliteta zraka poboljšati, a prema vremenskoj prognozi u subotu je najavljena i kiša koja bi trebala dodatno pomoći.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Slovenci sude finale svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme je promjenljivo, oblačno i nestabilno.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Slovenski sudac Slavko Vinčić bit će glavni sudac finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine. Slovenac je već sudio na 3 utakmice ovogodišnjeg mundijala. Glavnu riječ imao je na susretu Brazila i Maroka u prvom kolu skupine C, potom je sudio dvoboj 3. kola grupe J između Jordana i Alžira, te je pravdu dijelio i u 16. finala na utakmici između Meksika i Ekvadora. Uz njega će na terenu kao pomoćni suci biti njegovi sunarodnjaci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić, a 4. sudac bit će Jordanac Adam Magdameh. Nogometaši Hajduka poraženi su od slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu prvog pretkola Europske lige, ali zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice od 2-0 sa ukupnih su 3-2 izborili drugo pretkolo. Bijeli su poveli u 47. minuti kada je precizan bio Alek van Horenbeck. Iznenađenje je stiglo nakon stanke, točnije u 51. minuti kada za Slovake pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj Melnjak je zabio autogol u 91. minuti. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
2: We have a moment there, there was no panic, but it's true that they are a very physical team. And was a moment that for us the game became heavy.
1: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu. Garcia naglašava kako su se u uzvratu nisu došli samo braniti.
2: It's not in our idea to go back and defend, especially knowing that Žilina.
1: Našem interesu nije bilo povući se nazad i braniti se, s obzirom na to da znamo koliko su fizički jaki. Plan je bio držati ih podalje od naše gola. U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos. Prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 7 dana kasnije. Sa prvog europskog protivnika saznali su i nogometaši Rijeke. U drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici. Derry City je u prvom pretkolu europske lige poražen od CSKA Sofije s ukupnih 5-3. U europsku kampanju idućeg tjedna kreće i Dinamo. U prvoj utakmici drugog pretkola lige prvaka gostuju kod švicarskog Tuna. Prošlo sezonske senzacije i kluba koji je svojim prvim naslovom u klubskoj povijesti prekinuo dominaciju Young Boysa i Bazela. Održan je ždrijeb skupina za novu sezonu rukometne Europske lige, a svoje protivnike su saznali naši predstavnici Nekse i Sesete. Naši čani će igrati u skupini A sa norveškim Elverumom, francuskim Saint Rafaelom i švedskim Hammarbyem, dok će Sesećani u skupini D za supernike imati švedski Samenhof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergische. 32 momčadi svrstane su u 8 skupina po 4. Prva dva sastava izborit će prolazak dalje u nokaut fazu u kojoj će im se pridružiti klubovi koji ispadnu iz prvog kruga lige prvaka. Final Four igraće se 22. i 23. svibnja u Hamburgu. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz nalazi se na popisu igrača koji će nastupiti na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju koji se održava od 13. do 23. kolovoza. Prije nekoliko dana Alcaraz je izbrisan s popisa igrača za Masters u Montrealu početkom kolovoza, što bi trebalo značiti da 23-godišnji Španjolac neće nastupiti u Kanadi. Posljednjih mjeseci Alcaraz nekoliko puta odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno od predaje meča na turniru u Barceloni. Od tada se oporavlja od neugodne ozljede desne ruke. Turnir u Cincinnatiju posljednja je provjera prije US Opena, posljednjeg od 4 Grand Slema turnira u godini. Alcaraz je već osvojio 7 Grand Slam naslova. Po 2 puta je bio najbolji u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu, dok je jednom slavio na Australian Openu.
0: Infosat otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na Otvorenom.
1: Pred nama je slavljeničko 60. izdanje Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. U dana do nedjelje na ulice Metropole tako stižu najljepše narodne nošnje, ritmovi i običaje iz raznih krajeva svijeta. O tradiciji koja traje desetljećima i što nas sve čeka u ovom jubilarnom izdanju, razgovarali smo s umjetničkim ravnateljem smotre, Tvrtkom Zebecom.
2: Prvu smotru nije bilo lako organizirati. 2 godine je trajao taj uvod, zapravo pokušaj organizacije. Kod nas je to učinio Petar Mihanović, koji je inače bio poštivatelj zapravo sela i seljačkoga života i onoga što je seljačka stranka između 2 svjetskih ratova zapravo činila, pa je njegova želja bila da se to obnovi i nakon 2. svjetskog rata i tako je 66. počelo kao zagrebačke večeri, festivalske večeri, a onda zapravo tek od iduće godine je smotra dobila svoje ime kao smotra folklora i onda vrlo brzo međunarodna smotra folklora.
1: Glavna tema ovogodišnje smotre je održivost i otpornost baštine.
2: Upravo od tih smotri seljačkih sloga između 2 svjetskih ratova kreću nekako uopće folklorna predstavljanja na pozornici kod nas. I to je nešto što se održava svih ovih desetljeća, pa bismo mogli reći da taj neki kanon koji je posijan tada se ogleda još uvijek i danas. Naravno u novim uvjetima, na suvremeni način, rado ugošćujemo seoske folklorne skupine, jer čini se da ona još uvijek i danas, koliko god nas je sve manje seljaka na selu, pokazuju zapravo tu posebnost lokalnog identiteta, kulturnog.
1: U programu tako sudjeluje 20 skupina iz Hrvatske i inozemstva, odabranih na temelju 2 kriterija, da su sudjelovali na prvom izdanju i da su nositelji nematerijalnog kulturnog dobra.
2: Svakih 10 godina mi nastojimo pokazati ono što je bilo u tih 10 godina, odnosno nastojimo prikazati one skupine koje su bile i na prvoj. Otuda zapravo ime, odnosno naziv ove teme, otpornost baštine, koja upravo pokazuje da one folklorne skupine koje su nastupale i na prvoj smotri uglavnom postoje i djeluju i danas.
1: Za kraj je ravnatelj pozvao sve zainteresirane da se pridruže slavljeničkom izdanju Međunarodne smotre folklora u Zagrebu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Vrijeme. U većini krajeva promjenljivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabi i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće i sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36. stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz noć s petka na subotu, u kojoj osjetljiviji meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, te gobe će se nastaviti i u danju u unutrašnjosti zemlje, povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, a kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane s njihovim bolestima. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu, te vrlo veliku u Dalmaciji na krajnjem jugu, svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: svaki najstarije u Evropi. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Objavljeni konačni rezultati državne mature i rang liste za fakultete. Turistički rezultati u prvoj polovici srpnja na razini su prošlogodišnjih. SAD šestu noć zaredom bombardirale Iran. Slovenci sude finale svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme je promjenljivo oblačno i nestabilno.
0: Otvoreno.
2: Objavljeni su službeni rezultati državne mature, a s njima je rang liste za upise na fakultete. Kada su u pitanju upisi na fakultete, gledaju se dva kriterija. Prvi je broj ukupnih prijava, a drugi je omjer prijavljenih studenata i dostupnih mjesta. Glede prvog kriterija, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić ističe.
3: To je ove godine kao i prošle godine, kao i zapravo i svake godine do sad, na prvo mjesto je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje ima najvišu kvotu. Na drugom mjestu je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećem mjestu je tu poslovna ekonomija ponovo, ali stručni studij, također u Zagrebu. I na četvrtom mjestu je sestrinstvo i izvanredni studij Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
2: FERI medicina bili su na prva dva mjesta, no nakon objave konačnih rezultata državne mature pali su nešto niže.
3: Oni zbog svojih visokih kriterija, nije stvar samo u poželjnosti samih studija, nego mi naravno imamo na ispitivno državne mature veći broj učenika iz srednjih strukovnih škola nego iz gimnazija i oni slabije mogu položiti takve visoke kriterije nekih naravno fakulteta gdje je potrebna ta visoka razina, a razina matematike za FER na primjer.
2: Drvodelić napominje da upisi ne odgovaraju pravim potrebama na tržištu rada.
3: Ne možemo reći da je to prilagođeno sa tržištu rada. Studiji poslovne ekonomije nemaju najbolju zapošljivost, oni nisu niti najlošiji, oni su tu negdje u sredini, ne mogu konkurirati studijima koji imaju najbolju zapošljivost kao što je građevina, geodezija, ne znam, elektrotehnika, računarstva i slično.
2: No prema kriteriju omjera prijava i kvote rezultati su vrlo različiti.
3: Pri tom kriteriju je svake godine i ove godine gluma na prvom mjestu. Na drugom mjestu ove godine jedan studij iz Splita, to je fizioterapija, Fakulteta zdravstvenih znanosti. Zatim imamo radiološku tehnologiju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopedija, koja je svake godine među najtraženijim studijima, sestrinstvo u Osijeku.
2: Za kraj dodajemo kako je najviše mjesta ostalo na Pravnom fakultetu, pa je to najčešći izbor onih koji tek trebaju položiti državnu maturu na idućem roku. Nakon ispitivanja dvoje osumnjičenih u aferi nabavke vojnih čizmi, USKOK je protiv istih pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor. Ispitana je poduzetnica Alma Boh i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. godine pogodovao tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizmi u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića Dražen Gazda za HRT je poručio.
4: Apsolutno poricao krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
2: Prema neslužbenim informacijama, USKOK ih tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti. Slučaj komentirao je ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je priveden na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati.
2: Uništene su dvije atomske bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene jučer kod Batine u Baranji. Uništili su ih službenici regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, njihov zapovjednik Mario Kokić.
6: Koristili smo metodu uništavanja zrakoplovnih bombi kontroliranim eksplozijama u dvije fugase istovremeno pomoću Nonel sustava. Procijenili smo tako da je najbolje zbog sigurnosnih razloga, obzirom da je to pronađeno na isušenom koritu rijeke Dunav i obzirom da je prisutna velika količina vode, odlučili smo se na ovakav sustav uništavanja naknadno pronađenih zrakoplovnih bombi velike razorne moći.
0: Otvoreno.
2: Turistički rezultati u prvoj polovici srpnja su na razini prošle godine. Ne stagniramo, poručuje šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić uoči još jednog udarnog vikenda.
7: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
2: Puno turista znači gužvu na moru, zato lučke kapetanije i policija imaju pojačane akcije. Neki od najčešćih prekršaja su glisiranje uz obalu, ali i izostanak potrebnih dozvola. Brojni su i na jet skijevima, ondje su tri stvari posebno važne, upozorava lučki kapetan Darko Glažar.
8: Tri stvari su za njih bitne koje mora imati onaj koji njime upravlja, to je kaciga na glavi, to je prsluk i to je takozvana narukvica, a to je poveznica između čovjeka koji upravlja, voditelja te tog plovila i motora, jer ukoliko na valovima, jer oni znaju one osmice raditi tako dalje, pade u more, potegnut će tu poveznicu, odnosno tu narukvicu takozvanu i zaustaviti motor.
2: Povodom dana Zagrebačke županije održana je svečana sjednica na kojoj je između ostalih sudjelovao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tim povodom osvrnuo se na brojne aktualne teme.
9: Zagrebačka županija se evo probila na vrh po razvijenosti kad govorimo o županijama u Hrvatskoj. Naravno, grad Zagreb ima jedan specifičan status, znači ako ga računamo i kao županiju, Zagrebačka županija je druga, međutim to je županija koja raste u svakom pogledu i po broju stanovnika i po broju investicija. I po svemu što život u jednoj sredini čini ugodnim, svjedoče to primjeri iz Zaprešića, iz Samobora, iz Velike Gorice, Ivanić grada, Rugvice.
2: Bliži se godišnjica Oluje 5. kolovoza kada će sva pozornost biti uperena u Knin. Tamo se, nakon velike obljetnice u Zagrebu, ove godine ponovno vraća slavlje. Upitan u odnosu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, ministar odgovara.
9: Postoje događaj u povijesti kao što je Oluja i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvoj politiziranju.
2: Božinović se osvrnuo i na sigurnost enter-exit sustava koji stvara veće kolone na graničnim prijelazima i stvara probleme u špici turističke sezone, te poručuje da ukidanje ne dolazi u obzir.
9: S obzirom na činjenicu da preko Hrvatske su brojni tranzitni smjerovi, imamo gužve, imali smo ih i prije ovog sustava, međutim ono što nismo imali, to je primjerice da smo zbog sigurnosnih razloga mogli ove godine to već činjenica više od 5000 ljudi zapriječiti ulazak na teritorij Hrvatske upravo zbog toga što imamo razmjenu podataka i možemo pratiti tko to dolazi na područje Europske unije.
2: U Kliničko-bolničkom centru Zagreb predstavljeni su ključni infrastrukturni i strateški projekti koji će obilježiti razvoj bolnice u idućim godinama. Radovi na najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u punom su jeku. Nazire se kraj ključne treće faze obnove, rekao je ravnatelj Fran Borovečki.
10: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatno do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
2: Dio kapaciteta ipak će biti smanjen.
10: Sigurno će biti manje nego 2019. godine, pa za nekih 300 vjerojatno kreveta, s time da smo povećali kapacitet kreveta stolaca u dnevnoj bolnici. I razlog zašto mi sada nemamo manje izvršenja nego 2019. je upravo to što smo povećali broj pacijenata koje obrađujemo putem dnevne bolnice i poliklinike.
2: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Osim obnove i izgradnje, u planu je poboljšanje uvjeta za sve zaposlenike, a tu su još i brojni projekti.
10: Nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, unazad tjedan dana u punoj funkciji na KBC-u Zagreb koji se koristi prije svega za operacije pacijenta s karcinomom prostate i neke planove prije svega za onkološke bolesnike koji smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
2: Na ravnom je sastanku bila i resorna ministrica Irena Hrstić.
11: Instalirati novi PCT uređaj što je i provedu postupak javne nabave gdje se očekuje ukoliko prođe sve po planu negdje do kraja godine, a opet ovisno i o trećoj fazi izgradnje samog KBC-a i instalacije novog PCT uređaja.
2: Dosadašnja ulaganja u KBC Zagreb dodala je iznose 639 milijuna eura. Ministrica je na kraju poručila:
12: veseli me i dobro je povremeno doći, podsjetiti se kako to paralelni procesi idu, a istovremeno i stvarno hvala i djelatnicima i pacijentima što imaju strpljenja, jer ne smijemo zaboraviti da ovo veliko gradilište, a da se paralelno odvija vrlo visoko sofisticirana zdravstvena usluga.
0: Otvoreno.
2: Sjedinjene Države šestu su noć zaredom napale Iran, a meta su im bili civilni ciljevi poput mostova, željeznice, zračne luke te lučkih i industrijskih postrojenja. U napadima je ubijeno 8, a ranjeno 20 osoba. Iran je nakon napada ograničio željeznički promet i pozvao na što manje korištenje struje jer su meta bile i elektrane. Teheran je uzvratio napadajući američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Jordanu i Iraku. Iz Kuvajta javljaju da je oštećen pogon za proizvodnju struje i desalinizaciju. U napadima na Kurdistan ubijeno je 8 pripadnika kurdskih pobunjenika iz Irana. Cijena nafte ponovno je porasla nakon što su SAD i Iran pojačali napade diljem zaljeva. Nafta je porasla na $85 po barelu. Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju rekao je da je sigurnost nafte još uvijek kritično pitanje. Agencije javljaju da su jučer kroz Hormuz zbog napada prošla samo 3 broda, dok su se mnogi ostali okrenuli. Iran je zaprijetio da će Hutiste u Jemenu opet potaknuti na napade u Crvenom moru i zatvoriti prolaz Bab el Mandeb, čime bi dodatno zakomplicirali opskrbu energentima. Jake oluje pogodile su zapadnu i središnju Francusku nakon vala vrućina. Jedna je žena poginula u padu drveta, dok je muškarac izgorio u svojoj radionici nakon udara groma. 30 francuskih departmana uoči oluja je proglasilo narančasti meteoalarm, a dan poslije nešto više od 50.000 kućanstava pogođeno je nestankom struje. Tuča veličine golf loptica, lokalna tornada i vjetrovi orkanske snage zadali su velike probleme. Jake oluje sa obilnom kišom pogodile su i Poljsku. 3 velike američke televizijske kuće odbile su uživo prenositi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na temu izbora za kongres u studenome ove godine. Trump ih je optužio za zavjeru i poručio im da bi im trebalo oduzeti licencu za emitiranje. A u svom govoru američki predsjednik između ostalog rekao da SAD pobjeđuje u ratu sa Iranom. Ulažemo rekordna sredstva u naše oružane snage i imamo daleku najjaču i najmoćniju vojsku na svijetu. Izgradio sam je tijekom svog prvog mandata i nažalost sada smo je prisiljeni koristiti. Ostvarili smo uspjeh u Venezueli, koja sada surađuje s nama na proizvodnji milijuna i milijuna barela nafte. Isto tako postižemo velike uspjehe u odnosu na Iran, a plodove tog rada vidjet će se vrlo, vrlo brzo. Većina govora bila je usmjerena na međuizbore koji se često doživljavaju kao referendum o politici aktualnog predsjednika. Ponovio je i svoje tvrdnje da je pokraden na izborima 2020. godine, te da je svoje prste u tome imala Kina. Razlog zbog kojih su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametno sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu, naglasio je Trump. Njegove tvrdnje odbacilo je kinesko veleposlanstvo u SAD-u, koje je poručilo da se Kina nikada nije niti će se miješati u američke ili bilo koje druge izbore. Unatoč ratnom stanju, tisuće ljudi u desecima ukrajinskih gradova prosvjeduju protiv iznenadnog poteza predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici pozivaju na povratak Fedorova i smjenu glavnog vojnog zapovjednika Olega Sirskog, koji se spominje kao osoba koja se često sukobljavala sa ministrom. Sam Fedorov rekao je da je odbio ponudu Zelenskog da postane njegov savjetnik i potvrdio da se sukobljavao sa zapovjednikom vojske, koji je blokirao inicijative ministarstva. Fedorov je na funkciji bio 6 mjeseci u vrijeme kada je Ukrajina zaustavila rusko napredovanje i dalekometnim udarima izazvala probleme s opskrbom gorivom u Rusiji. Krug ljudi oko predsjednika Zelenskog otprije se dovodi u vezu s aferama, pa se prosvjedi promatraju kao izraz građana protiv korupcije aktualne vlasti. Andy Burnham, proslavljen kao kralj sjevera, izabran je za čelnika britanske vladajuće laburističke stranke, čime je ostvario posljednji korak prije nego što će postati 7. premijer zemlje u 10 godina. U govoru je najavio najveći rebalans moći iz Londona u druge britanske regije. Vjeruje da će tako vratiti nadu ljudima u svim zapostavljenim krajevima, te smanjiti nejednakost i bijes ljudi koji se sve više priklanjaju reformistima Nigela Farage. Do sljedećih parlamentarnih izbora preostalo je manje od 3 godine. Nekoliko dana prije finala svjetskog prvenstva koje se igra na MetLife Stadionu u New Yorku, dužnosnici su izdali zdravstveno upozorenje zbog loše kvalitete zraka nakon što se dim šumskog požara iz Kanade proširio u SAD, prenosi BBC. MetLife Stadion, koji će ugostiti finale mundijala otvorenog je tipa, ali za sada nema nikakvih naznaka kako će dim utjecati na odigravanje finala. Očekuje se kako će se kvaliteta zraka poboljšati, a prema vremenskoj prognozi u subotu je najavljena i kiša koja bi trebala dodatno pomoći. Sport. Slovenski sudac Slavko Vinčić bit će glavni sudac finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine. Slovenac je već sudio na 3 utakmice ovogodišnjeg mundijala. Glavnu riječ imao je na susretu Brazila i Maroka u prvom kolu skupine C, potom je sudio dvoboj treće kola grupe J između Jordana i Alžira, te je pravdu dijelio i u 16. finala na utakmici između Meksika i Ekvadora. Uz njega će na terenu kao pomoćni suci biti njegovi sunarodnjaci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić, a četvrti sudac bit će Jordanac Adam Magdameh. Nogometaši Hajduka poraženi su od slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu prvog pretkola Europske lige, ali zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice od 2-0 sa ukupnih su 3-2 izborili drugo pretkolo. Bijeli su poveli u 47. minuti kada je precizan bio Alek van Horenbeck. Iznenađenje je stiglo nakon stanke, točnije u 51. minuti kada za Slovake pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj Melnjak je zabio autogol u 91. minuti. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
13: We have a moment there. It was no panic, but it's true. A very physical team and was a moment that for us the game became heavy.
2: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu. Garcia naglašava kako su se u uzvratu nisu došli samo braniti.
13: It's not in our idea to go back and defend, especially knowing that Žilina.
2: Našem interesu nije bilo povući se nazad i braniti se, s obzirom na to da znamo koliko su fizički jaki. Plan je bio držati ih podalje od našeg gola. U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos. Prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 7 dana kasnije. Sa prvog europskog protivnika saznali su i nogometaši Rijeke. U drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici. Derry City je u prvom pretkolu europske lige poražen od CSKA Sofije s ukupnih 5-3. U europsku kampanju idućeg tjedna kreće i Dinamo. U prvoj utakmici drugog pretkola lige prvaka gostuju kod švicarskog Tuna. Prošlo sezonske senzacije i kluba koji je svojim prvim naslovom u klubskoj povijesti prekinuo dominaciju Young Boysa i Bazela. Podržan je ždrijeb skupina za novu sezonu rukometne Europske lige, a svoje protivnike su saznali naši predstavnici Nekse i Sesvete. Našičani će igrati u skupini A sa norveškim Elverumom, francuskim Saint Rafaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za supernike imati švedski Savenhof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergische. 32 momčadi svrstane su u 8 skupina po 4. Prva dva sastava izborit će prolazak dalje u nokaut fazu u kojoj će im se pridružiti klubovi koji ispadnu iz prvog kruga lige prvaka. Final Four igrat će se 22. i 23. svibnja u Hamburgu. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz nalazi se na popisu igrača koji će nastupiti na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju, koji se održava od 13. do 23. kolovoza. Prije nekoliko dana Alcaraz je izbrisan s popisa igrača za Masters u Montrealu početkom kolovoza, što bi trebalo značiti da 23-godišnji Španjolac neće nastupiti u Kanadi. Posljednjih je mjeseci Alcaraz nekoliko puta odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno od predaje meča na turniru u Barceloni. Od tada se oporavlja od neugodne ozljede desne ruke. Turnir u Cincinnatiju posljednja je provjera prije US Opena, posljednjeg od 4 Grand Slema turnira u godini. Alcaraz je već osvojio 7 Grand Slam naslova. Po 2 puta je bio najbolji u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu, dok je jednom slavio na Australian Openu. Vrijeme. U većini krajeva promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi, a moguće je i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće i sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do do 36 stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz noć s petka na subotu, u kojoj osjetljiviji meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, te gube će se nastaviti i u danju u unutrašnjosti zemlje, povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, a kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane s njihovim bolestima. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu te vrlo veliku u Dalmaciji na krajnjem jugu, svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Otvoreni.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
3: Honda!
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Sjajna stvar, Offenbach i Fastboy. Love me now, 7 sati će ubrzo. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
0: Nešto nestabilnije vrijeme pratit će kroz cijeli vikend i to najviše u unutrašnjosti u dijelu Gorja i na sjevernom dijelu Jadrana. Južni dalje ostaje onako prekrasan, lijep, sunčan i topao s temperaturama do maksimalnih 36, a u ranije spomenutoj unutrašnjosti kiša, moguća grmljavina i to najviše u poslijepodnevnim satima.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: To je to, pokrenuli smo ga. Gdje god na svijetu da jeste, koliko god da vam je sad trenutno, da vam sad trenutno pokazuje dobro jutro, ili dobar dan, ili dobra večer. Dobrodošli u najljepši dio tjedna. Ja sam Jan, kreće vikend. Biću za kormilom ovog broda imena Otvoreni, narednih 5 sati. Tako da slobodno mahni, pošalji neku fotku, glasovnu. Sve to možeš napraviti na WhatsAppu 091 400 3355. Reci dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovi si gdje si.

Ava Max i Sweet Bad Psycho, jedan od prvih njezinih velikih hitova. 7 sati i 12 minuta je Dobro jutro Hrvatska. Već ima rano ranioca, evo Joško se javio. Taman došao izvana, prošeta cara Reksa, sad lagano kava, doručak i slušat Otvoreni. Zvuči kao jako dobar plan za jutro. A s druge strane, Tiho kaže, samo da se zna da je DJ Party na Lučkom počeo. Svira je DJ Gužva, kaže. Da, već vidim sada je gužva preko 5 km od strane Zagrebačke obilaznice, strane zapada oko 2 km, ali to ćemo detaljnije u prometnom centru. Imamo ovdje isto jedno javljanje sa ceste, s time da ne znam ko je. Ako se ne varam, to je ona dionica A1 gdje prvi put vidite more s desne strane nakon Svetog Roka. Od tamo se javio Jakov i kaže, jel može jedna stvar da nas razbudi malo? Ako ste na cesti i vozite, apsolutno vam treba nešto da vas drži budnima i svježima za vožnju. Može ovo? Mhm.

0: Afrojack i Aloe Black. Sjajna mi je poruka koja je stigla malo ranije. Samo da se zna da je party na Lučkom počeo, svira DJ Gužva.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
1: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti ljetne sale favorite u Harvey Normanu. Za filmske večeri, posao u pokretu i manje vremena potrošenog na čišćenje, iskoristi ljetne uštede. Televizori poznatih brendova sniženi su do 45%, Lenovo, Acer, Asus i HP laptopi do 25%, a na robotskim uređajima uštedi do 200 eura. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harvinorman.hr.

Prometni centar otvorenog, da, DJ Gužva svira na naplati Lučko u smjeru mora, gdje je trenutno evo na zagrebačkoj obilaznici kolona oko 6 km i smjera Zagreb zapad oko 2. Onda na samom samoj autocesti A1 između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima, ali eto, prvo treba ući na autocestu. Slobodno javite kako je situacija na staroj cesti. Jučer znam poslije podne da je bila gužva i preko 10 km, pa su svi javljali sa stare da je fantastično i da se vozi, da je lijepo i tako dalje i tako bliže. Ostatak Hrvatske nema nekih većih guži, nema zastoja, tako da pazite samo jedne na druge. I ako imate kakvu svježu informaciju o nekom zastoju ili gužvi, slobodno možete dojaviti naš besplatan 0800 3356. Hvala, sretan put, želimo mi Otvoreni radio i Ray, tako se zove stvar. Dobrodošli.

za kucega, baby, za kraj. Baby Lasagna, naš Rim Tim Tagidim. Ove godine bit će na Siget festivalu u Budimpešti. Nevjerojatno, hrvatsko ime stiže na tako velik europski festival. Inače i otvoreni dijeli ulaznice za Siget. Samo nas slušaj, više detalja stiže u narednim danima. 7.35 je. Dobrodošli u vikend koji će prije svega obilježiti ta blaga promjena vremena koja se najavljivala i nešto niže temperature uz moguća grmljavinska nevremena u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana. Razmišljam, ako ništa, lakše će se spavat. I samo držimo fige da neće biti neke veće štete, da neće biti tih većih nekih nevremena. U Dalmaciji s druge strane i onako može se osvježiti u moru na ovim vrućinama, pa evo, neka i prži dalje na 35 plus kako je plan kroz cijeli vikend. Onda čeka nas večeras od 23 sata i utakmica za treće mjesto na svjetskom prvenstvu, Engleska-Francuska, a sutra u 21 sat veliko finale Španjolska-Argentina. Jako dobar vikend je pred nama. Jan s vama, Olivia Dean, preuzmi mikrofon, izvolim.

0: Damijano Davidu, 7.45, ubrzo najsvježije informacije iz prometa, vi koji putujete prije svega sretno.
1: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je trenutno duga oko 6 km, a na Lučkom iz smjera Buzina u smjeru mora kolona je duga preko 8 i smjera Zagreb zapad preko 2 km. I evo kaže Tonči, kako je nastala gužva na Lučkom, tako sad sve fino navigacija prebacila na staru Karlovačku, pa sad više ni tu nije bajno, ali šta je tu je, vikend je pomalo, hashtag kolona u pokretu. I javila se također i Hana, šalje fotke sa A1, kolona iz smjera Buzina, putuje se na more, na otok Vir i nažalost mic po micu koloni, i kaže da napomenem u eteru da vozači paze kako voze, da ne pretječu po zaustavnoj traci, čak i u slučajevima kad izgleda da je sigurno, a znamo da nije sigurno i zaustavna traka znamo za što je, nije za preticanje, tako da posebna napomena da ne radite gluposti, jer ako se sad na ovu gužu dogodi još i glupost, neka nesreća, samo nastaje još veći kaos, tako da eto. Pazite i na druge, najsvježije informacije, uvijek dobrodošli na naš besplatan 0800-3356. Sretan put! I vjerujem da će uz ovo biti puno lakše kroz ove gužve.

0: totalna egzotika iz ove nove stvari na otvorenom. The Bauza se zove ovaj norveški trojac, a stvar se zove Magnetic. 8 sati će ubrzo, ako ste se tek priključili, dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Daj pet za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
0: Kroz cijeli vikend unutrašnjosti nas prati promjenjivo vrijeme sa mogućom kišom i grmljavinom, prolaznim nevremenom, i to najviše danas kroz drugu polovicu dana i sutra naravno kroz cijeli dan. Temperature se spuštaju blago iznad 30. Ostatak Hrvatske i dalje lijepo, toplo, sunčano s temperaturama do maksimalnih 36. I dalje pravo ljeto.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni samo hitovi.

Martin Garrix i Ed Sheeran. Nova stvar Repeat It na otvorenom. 8 sati 12 minuta je dobro došli u vikend uz Otvoreni. Prije malo manje od mjesec dana bio sam na koncertu čovjeka kojeg prvog sljedećeg slušamo i mogu samo reći, ako vam se ikad ukaže prilika, molim vas, nemojte razmišljati dva puta. Ta povezanost s publikom, njegova opuštenost, scenski nastup, stvarno najiskrenije imaš osjećaj kao da ste u tih 2,5 sata postali najbolji prijatelji i da ga sad mogu u bilo kojem trenutku nazvat i da će se javiti. Vokalno da ne spominjem, bez ikakvog autotuna, čovjek zvuči identično uživo kao i u ovim nasnimljenim verzijama koje slušate na radiju. Njegov ime je Abel Tesfaye, možda vama poznati kao i dio tjedna kojim se upravo nalazimo, The Weeknd na otvorenom.

za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: E, to mi je plan reći tamo negdje oko podneva, ali imamo do tad još oranja, jer sad je 8.22. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

prometni centar otvoreno, kako se trenutno cupkate, prva, druga u nekoj koloni, mislim na ono najviše na naplati Lučko u smjeru juga. Imajte samo na umu da je prije nekih sat vremena ta kolona bila skoro pa 10 km, a trenutno je pod navodnicima super blagih, nikakvih jadnih 5. Tako da eto, 5 km je trenutno kolona. Želim svu sreću sa tim čekanjem. Dosta ljudi se javilo da ih je navigacija automatski preusmjerila na Staru Karlovačku i kaže da se tamo lijepo vozi, ali isto tako se zagužavalo. Tako da evo, imajte to na umu ako planirate stara ili autocesta, možda najbolje staviti u navigaciju pa nekom nađe najbrže i najbržu rutu u ovom trenutku. Ostatak Hrvatske nema nekih dužih čekanja, nema gužvi, najedin je klasika gužvovito. Pazite da se na tu gužvu ne dogodi neka glupost, jer onda sve pada u vodu i nastaje potpuni kaos. Pazite jedni na druge, ako imate što za dojaviti, uvijek je to super napraviti na naš besplatan 0800 3356. A sad, znam da nije lakše u gužama uz ništa, ali možda je dobar trenutak za spustiti prozore i uživati u stvarima poput ove BB Rexa i Faithless.

najnovi Teddy Swims. A pred nama Kato i John, Turn the Lights Off. 8.36 je. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, Jan ovdje. Nova epizoda 10.000 koraka po Hrvatskoj izašla je jučer, jubilarnu 10. snimali smo na Velebitu, osvojili smo kolege ja Sveto Brdo, drugi najviši vrh te hrvatske planine. Samo ako ne znate možda o čemu je riječ, 10.000 koraka po Hrvatskoj je serijal koji imamo na našim društvenim mrežama, lijepo obiđemo mjesta u Hrvatskoj, odemo na najbolju kavu, pojedemo nešto fino i napravimo lijepo razgled sa nekim od vodiča koji se već ponude. Na Velebitu je to bio moj dragi kolega Nino, pridružila nam se i Kasandra Fućeš, kolegica iz jutra. Krenuli smo sa nešto manje od 1000 metara nadmorske i na kraju stigli na 1752. Koliko nam je trebalo, kakav je pogled, sve lijepo saznije na Facebooku, Instagramu i TikToku Otvorenog. I jedan bonus savjet, na TikToku smo nedavno otvorili jedan poseban profil posvećen isključivo ovom serijalu i zove se 10K koraka. I tamo su neki onako najzanimljiviji trenuci svake epizode koji nisu nužno prikazani, pa bude fora. Tako da evo, uz prvu jutarnju kavu, lajkaj, podijeli, komentiraj, sve znate. I said it.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 eura. Coca-Cola, 12% povoljnija uz Lidl Plus. Milka čokolada, 2,99 eura. Cedevita, 14% povoljnija uz Lidl Plus. I dječja autosjedalica, 27,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Evo, najdraži mi je ovakav prometni centar gdje samo zapravo pročitam vaše poruke i vaše iskustva, a ne onako samo neke puste informacije sa interneta. Karolina se javila: pozdrav mojim dečkima u autu na putu do mora. Tradicionalno kao i svake godine šaljemo pozdrave iz auta. Izvukli se iz gužve, kod Karlovca si išli na staru cestu. Lijepo, hvala puno što ste se javili. Također Mirta javlja: odlična playlista za kolonu kod Svetog Roka u smjeru mora. Hvala, nastavit ćemo i dalje ubrzo. Gužva kaže poprilično cijelim putem, ali vozi se, pozdrav. I Ivana javlja: vozimo se prema moru, 5 do 6 km prije Bosiljeva su radnici ostavili oznake da je gradilište, međutim nema ništa. A to pretpostavljam ljude buni, pa ko će, i tamo sam da stvara dosta velika gužva, ali nakon Bosiljeva se vozi top, tako da izdržite i sretno svima. Pridružujem se željama. Ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, možete ovako natipkat poruku da znamo kakva je trenutno situacija ili nazovete besplatan 0800 3356. A sad, Huntrix i Golden!

0: Jedna stvar za razbuđivanje, Rehab i Shooting Stars. 9 sati otkucalo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: U većini zemlje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Ponegdje je moguće i kiša te pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati. Dobro jutro. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da ukidanje enter-exit sustava ne dolazi u obzir. Registracija putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije stvara veće kolone na graničnim prijelazima i probleme u špici turističke sezone.
5: Imamo gužve, imali smo ih i prije ovog sustava, međutim ono što nismo imali, to je primjerice da smo zbog sigurnosnih razloga mogli ove godine, to već činjenica, više od 5000 ljudi zapriječiti ulazak na teritoriji Hrvatske, upravo zbog toga što imamo razmjenu podataka.
4: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu. U 23 sata sastaju se aktualni svjetski doprvaci, Francuzi i Englezi, koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuzi su je posljednji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
0: Hvala Ines, nove vijesti za točno sat.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi,
1: one novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Pjesma apsolutno stvorena za vožnju prema moru. Tako da pozdrav svima vama koji ste zapili nekim gužama ili se cupkate ono prva, druga. Samo polako, bez žurbe, stići ćete, godišnje tek počeo. 9 sati 13 minuta. Jedan dokaz da sviramo hitove od najnovijih do najvećih je pred nama. Jer kako u jednu rečenicu uopće pokušat staviti producenta Ale Farbena, Callum Scotta pjevača i R&B kraljicu Rihannu? Teško, ali zato ih možemo slušati jedne uz druge i sve to na neku foru ima smisla.

0: Fun fact, Callum Scott je ovu pjesmu premijerno izveo na Ed Sheeranovom koncertu u Zagrebu na Hipodromu. I evo ga na otvorenom radiju, Roots u 9.22.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se! Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaću čeri rajčicu, 250 grama za euro 99 i domaći patliđan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Kako dobro nametnut ritam vikenda za sad. 9.45 je, tek smo počeli.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: ako se ovo sluša na putu prema moru, život jednostavno ima smisla. Jonas Blue i Edge of Desire, nova stvar kod nas, pravi ljetni hit. Dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvorene.

0: η Senator HR. Dai pet, uredu. Dai pet, na treningu. Dai pet, na putu s posla. Natural Wealth pet magnezij prati tvoj tempo. Pet oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth. Otvoreni.
1: U Varaždinu je 23, u Bjelovaru 27, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Promjenjivo i nestabilno bit će cijeli dan. Ja sam Ines Gvožđar, 10 sati, dobar dan. Situacija sa afričkom svinjskom kugom vrlo je ozbiljna, upozorava resorni ministar David Vlajčić. Do sad je u Hrvatskoj zabilježeno 89 izbijanja ove bolesti, 44 slučaja pojavila su se u Osječko-baranjskoj, a 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Objavljene su rang liste za upise na fakultete. Pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
2: Na prvo mjesto je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja ima najvišu kvotu. Na drugom mjestu je fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećem mjestu je tu poslovna ekonomija ponovo, ali stručni studij, također u Zagrebu. Na četvrtom mjestu je sestrinstvo i izvanredni studij.
1: Upisi ne odgovaraju pravim potrebama na tržištu rada. Studiji poslovne ekonomije nemaju najbolju zapošljivost, pojašnjava Drvodelić.
2: To oni nisu niti najlošiji, oni su tu negdje u sredini, ne mogu konkurirati studijima koji imaju najbolju zapošljivost, kao što je građevina, geodezija, ne znam, elektrotehnika, računarstva i slično.
1: Toliko u vijestima.
3: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi. Onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

ovoj pjesmi, a meni to cijelo vrijeme zvuči kao Renault Megane. Nadam se da nisam jedini. Nova stvar kod nas, Bam Bam. 10:12 je, sjajne su mi poruke na WhatsAppu, jer vidim da stvarno uživate ovaj vikend do maksimuma. Inače, WhatsApp otvorenog je 091-400-3355 i svi ste dobrodošli sa komadićem svog vikenda. Čisto vidim di se slušamo i uz što. Krećemo na more iz Karlovca, već smo zapeli prije Bosiljeva, ali tek godišnji počinje, Paola javlja i sretnu ekipi u autu. Jasmina se javila, evo idemo za Knin, po sina koji je bio na osluženju vojnog roka. Danas mu je zadnji dan, čestitke zbog toga, a danas mu je usto i rođendan i čestitke na čestitke. Sretan ti rođendan unaprijed, ako već možda sluši, ako su te roditelji pokupili. Manuela kaže, dobro jutro Jan, je li ima nešto od radija da odmah počne padati kiša i da rashladi? Takvu moć nemamo, ali ovo zvuči kao da su se nadvili oblaci i da se sve zacrnilo i da kreće kiša. Lady Gaga!

0: Bome znaju napraviti hit All My Life.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Niketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri. Sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ovo je reper američki koji se zove Jelly Roll, tako ga je mama zvala dok je bio mali. Run It u 10:37, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, a preko tjedna od 6 do 10 tu su s vama oni.
1: Jeste li ikad doživjeli nešto što vam nitko ne vjeruje?
2: Kaže, radio sam kao tehničar, otišao na servis u jedno sjemenište. Dok sam rješavao kvar, iza mene u fotelji je sjedio stari svećenik sa velikom plastičnom zdjelom, punom lizalica i lizao ih. Svako malo me nudio da li želim. Imala sam duhove u jednom stanu u kojem sam živjela. Bilo je jako čudnih događaja u tom stanu na prvoj godini faksa. Pa pomicale su se stvari bez razloga,
1: stvarno?
2: Bez objašnjenja ikakvog, da. Pomicala se biljka, zavijese su se redovito pomicale. Uvijek je bilo ekstremno hladno u tom stanu. Bilo je čudnih lupanja, premještanje namještaja, a nigdje iznad nas nije bilo nikog. Zvukovi premještanja namještaja, ako dozmeš stolicu i stol i vučeš.
1: Da. E, znaš što ću ti reći? Mene malo strah, ove priče tako dosta.
3: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: koji je juče bio vani, digne ruku u zrak. Ma nam se da takvi još uvijek spavaju, treba to prespavati, odmoriti. Shabuzi i Odabirtijama, kako volim zvati ovu pjesmu, jer se zove A Bar Song.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Brennan i Higher.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Promjenjivo, oblačno i nestabilno, izraženi pljuskovi s grmljavinom mogući od sredine dana. Ja sam Ines Gvožđor, 11. sati, dobar dan. Kilometarske kolone i ovog vikenda. Promet je pojačan na svim važnim prometnim pravcima u smjeru juga, kaže Zvonimir Vogrinc iz Haka.
5: Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo te između čvorova Sveti Rok i Posedar je u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima.
4: Čak 6 km duga je kolona na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, a proteže se u susjednu Sloveniju. Usporeno se voze i kroz zonu radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Promet je vrlo gust i na graničnim prijelazima. Nakon prolaska Žiline, nogometaše Hajduka na putu do Europske lige idući tjedan čeka ciparski Pafos. U borbu za Ligu prvaka utorak kreće Dinamo protiv švicarskog Tuna, a Rijeka u četvrtak igra pretkolo protiv sjevernoirskog Derby Citya.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Ovo su dvojac Šaus. A vjerujem da treba ljubav i svima vama koji ste zapeli ovim kilometarskim kolonama na hrvatskim autocestama, prije svega A1 zbog jedne prometne u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno. Također požar je između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru juga na jednom vozilu, pa se vozi u koloni dugoj preko 8 km i povremeno se čak i prekida promet kroz tunel Sveti Rok. Kolona trenutno ispred tunela je preko 3 km. Vidimo ovdje situaciju na A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona oko 6 km. A3 kolona na prijelazu Bajakovo je duga oko 8 km. Tako da eto, svega ima osim protočnih cesta. Pazite i na druge, molim vas, samo polako, bez žurbe i gdje god da ste pošli, sretan put!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
4: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
8: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: personal.
1: Nice to meet you, 11.34. Gledam WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Kroz cijelo jutro se javljate neki iz ovih, nažalost, kilometarskih gužvi. Evo, Hana se opet javila iz one kilometarske gužve, 8 kilometarske što više, koja se stvorila tamo nakon Svetog Roka zbog jedne prometne nesreće. Apelira na to da se obavijeste ljudi da ne voze po sredini između dvije kolone vozila, da se to ne radi, jer ukoliko će trebati proći vatrogasci ili hitna, neće moći. Tako da samo oprez, puno hvala, hvala vama što se javljate. A da ne je bilo da je jedina tema jutros na otvorenom gužve u prometu, evo, Martina se javila iz drugog smjera. Pozdrav, godišnji gotov, putujemo za Slavonski Brod, bili na Braču, pozdrav svima, čuvajte se vrućina. Srećom, evo, stiglo je malo osvježenje unutrašnjosti u dio sjevernog Jadrana, iako i dalje prži duž obale od srednje do južne Dalmacije, 35 stupnjeva današnji maksimalac. Stigle su iz tog dijela, vjerujem, dvije fotografije s glisera s pogledom na prekrasno plavetnilo. Kaže poruka, otvoreni se sluša i na otvorenom i na moru. Ne, krivo sam opočito. Otvoreni se sluša i na otvorenom moru. E, to ima više smisla.

0: sjajna nadograđena stvar koju toliko volimo. Felix Jen i legendarna kaskada Boy You Turn Me upravo završila na otvorenom. Sad 11:43, ja sam Jan Mihaljević i bio sam s vama od rane zore ove subote. Isto ću vam ponoviti sutra, samo će sutra biti nedjelja. A u ostatku ove subote, koja je onako yin-yang u Hrvatskoj, polu kišna, polu ekstremno vruća, iznad 35 stupnjeva, tako da gdje god da jeste, pa par sati vožnje dijeli vas od onoga što istinski volite. Ako volite više ljeto, pa tu je, a? Samo malo vožnje. Ako baš volite malo se osvježiti, bježite u unutrašnjost. To je neka plan koji može biti realiziran za subotu. Pozdrav sve vas koji ste eventualno zapili nekim gužama i kolonama. Znam da je teško, kroz cijelo jutro provlačimo tu temu i gledamo gdje je sve gužvetina. Ima je puno, tako da samo nemojte žuriti. Još jednom ponavljam apel, nemojte koristiti zaostavnu traku ili se voziti između kolona po sredini. Može biti jako, jako opasno, ali eto, da ne budem papiga, budite vi ti koji radite dobru promjenu u svijetu. Toliko filozofije, toliko priče za danas. Idemo se vratiti hitovima, a vi uživajte. Kolegica Anja dolazi za 15 minuta i s vama je kroz cijelo poslijepodne.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Shakira i Daj Daj za zadnje dane svjetskog prvenstva, točnije zadnji vikend, pa kud prije ljudi.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Na moru vruće. Ja sam Ines Gvožđer, 12. sati. Dobar dan.

0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuta i narančasto upozorenje zbog grmljavinskih pljuskova. Narančasto upozorenje za Zagrebačku i Karlovačku regiju, a žuto za Osječku i Riječku. Na moru su narančasto upozorenja izdana zbog visokih temperatura. Radovi na najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u punom su jeku. Nazire se kraj ključne, treće faze obnove KBC-a Zagreb, ravnatelj Fran Borovečki.
1: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatnije do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
0: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu. U 23 sata sastaju se aktualni svjetski doprvaci, Francuzi i Englezi, koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuska u svojoj vitrini ima čak 6 svjetskih odličja, 2 zlata iz 1998. i 2018., 2 srebra iz 2006. i 2022. te 2 bronce iz 58. i 86. godine. Englezi pak svjetsku medalju nisu vidjeli 60 godina, od zlata iz 66. godine, što im je ujedno i jedina medalja s ovog natjecanja.
2: Hvala Ines.
3: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
2: Pa dobar vam dan. Kako neće biti dobar kada nam je subota danas, evo čak i da je vaš vikend radan. Mislim da nekako uspijemo upiti ovu euforiju od petka kad svi krenu, ajme vikend stiže, vikend stiže, i onda bude nekako malo lakše, ha? Ako ovo nije onako utješilo, imam ja hitove, lijepo ćemo provesti ovaj vikend pojačanom glazbom i raširenih glasnica gdje pjevamo BTS i Swim. Dobar dan ljudi, ja sam Anja i ugodan dan želim. Swear.

0: Za sve one koji upravo sada uživaju u prirodi i odmaraju se i ništa nije bitno i hitno. Ovo je bio Adam Porti Move.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Od prve ideje do potpuno opremljenog doma, sve te čeka u Harvey Normanu uz popuste do čak 64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na svim odjelima. Posjeti poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
8: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
9: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
10: Honda!
11: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
12: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.
12: Le.

U vikendu uz Otvoreni, ovo je Think About Us, pozdrav svima, ja sam Anja i samo ćemo kratko pogledati na ceste, zato što ovi vikendi ljetni itekako malo rade problema, tu su nam nekakve gužice. Evo javlja Martina, od tunela Krpani je kolona za ulaz u Sveti Rok i to ne kolona, ispred tunela u smjeru juga kolona je duga 7 km ljudi. I na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, tamo je pak kolona duga 6 km, tako da kogod je u tim dijelovima testira strpljenje, ali sretan put ljudi, to će sve proći, jednom će proći i ako imate šta za dodati 0800 3356 je tu uvijek za vas ili WhatsApp, kako kome paše, sretan put. Baby!

0: Leso i I Like It. Dalje 4 hita u komadu Dobar dan želim.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Michael Scholti, Beautiful Reason, a u nastavku nas čeka pravi Tulum. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: otvoreni.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Osijek je na 33, Zagreb na 21, a Makarska na 32 stupnja. Promjenjivo i nestabilno ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati. Dobar dan. Situacija s afričkom svinjskom kugom je ozbiljna, upozorava resorni ministar David Vlajčić. Samo jučer zabilježeno je 12 novih slučajeva. Filmski scenarij, kakvim ga naziva ministar, dogodio se u okolici Varaždina. Tamošnji veterinar spriječio iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla.
3: Ne pričamo dakle o švercu, 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske.
2: Nakon prolaska Žiline, nogometaši Hajduka na putu do Europske lige, idući tjedan čeka ciparski Pafos. U borbu za Ligu prvaka utorak kreće Dinamo protiv švicarskog Tuna, a Rijeka u četvrtak igra pretkolo protiv sjevernoirskog Derry City-a.
4: Hvala Ines, vidimo se za sat vremena. Ajmo malo partija uz Bibi Rexu i Faithless na otvorenom. Idemo tvrdo uz New Religion, moramo, pa ljudi, pak nam je vikend.

Switch Disco i React u vikendu koji nam je u jednoj polovici Hrvatske kišan, a u drugoj sunčan i vruć. Na koje ste strani Hrvatske? Ha, da čujem. Varaždinka Katarina kaže, slušamo vas po putu prema moru. Sretan vam put. Slušamo kako Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju europske kvalifikacije, ali nam nešto ovdje fali. Samo za informaciju, igra i NK Varaždin. Eto, stižu pozdravi od naših Varaždinaca. Upravo se dečki da zagrijavaju, a ja sam se iskreno i malo pogubila o tom cijelom nogometu, jer ovaj vikend se zapravo igraju zadnje dvije utakmice svjetskog prvenstva, ali ajde o detalje.

0: Derby Location, a u nastavku još takvih hitova od kojih duša ode na odmor kad ih joj čujemo. Stiže Blessings od Calvina Harrisa za minutu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 17. srpnja izdvajamo Kornet šlag 4,99 eura i domaća pileća prsa 4,65 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Centre One East ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj. Domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Lost Frequencies in Love is the only thing na otvorenom. Pozdrav zima, ja sam Anja, a Paula i Branka javljaju velika gužva pred ulaz u Sveti Rok tunel. Malo dalje od Macole se već stoji i dodala bi da je kolona na A3 na graničnom prijelazu Bajakovo dugačka 9 km. Eto, oće to tako ljetnim vikendima, pa eto, ako još imate nešto za dodati, 0800-3356 ili WhatsApp, kako god je lakše. Ko može, neka izbjegne ove gužve, ove dijelove, i sretan put.

0: Pa Jennifer Lopez kaže... E, upravo se tako zove ova stvar. Slušali smo i Davida Getu z nju, 13 sati 47 minute. Dobar dan, želim.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Ovo je When the Beat Drops Out. Eto ga, poklopili smo se Marlon i ja. Još malo će nam 14 sati, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: U većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Kilometarske kolone i ovog vikenda promet je pojačan na svim važnim prometnim pravcima u smjeru juga, vrlo je gusto i na graničnim prijelazima. Djelomično je to i zbog novog sustava izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, no ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da ukidanje enter-exit sustava ne dolazi u obzir.
5: Imamo kruže, imali smo ih i prije ovog sustava, međutim ono što nismo imali, to je primjerice da smo zbog sigurnosnih razloga mogli ove godine to već činjenice sa više od 5000 ljudi zapriječiti ulazak na teritorij Hrvatske, upravo zbog toga što imamo razmjenu podataka.
4: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 1,3% više djece. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski, ondje je zabilježeno 116 rođenih i 81 umrla osoba.
0: Ide baby boom. Hvala Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Ej, jesmo se malo zagrijali kroz ovo već poslijepodne subote. Imamo još puno super hitova, taman da vas malo uspijem opustiti ako ste sada u autu i u spomenutim gužvama. Zajedno ćemo ih proživjeti, može tako. Pozdrav svima, ja sam Anja, držimo se ovo popodne, a i sutra će popodne. I tu nam je u društvu Afrojack i In My World. Dobar dan!

Koji lagani ljetni gas. Jel to tako možemo reći? Jonas Blue i Edge of Desire u vikendu uz Otvoreni. Cijeli dan su tu najbolji hitovi, a da budu još bolji, novi glazbeni test je na Otvorenom, to jest otvoreni.hr, na našoj stranici, u kojoj samo kažeš koja pjesma ti ono gori, gori, a koja ti nikako ne gori, koja ti se baš onako i ne sviđa. Mi te poslušamo i još možeš osvojiti poklon Vikend i snova, to jest odmor u romantičnom i luksuznom ambijentu za dvije osobe, za neka dva golupčića. Pa ako neko nema plan za godišnji odmor, e pa mi ga naravno imamo za vas.

0: stvar koju su neki od vas mogli čuti iz balkona prošli vikend. Ako ste bili u Splitu, Martin Garrix je također nastupio na Ultri, a ovo je bila njegova I Told You So.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagamonskim stolovima i stolicama, dekama i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

prometni centar otvorenog. Gužvanac po cijeloj Hrvatskoj, kolona od 5 km na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, pa kolona 9 km na graničnom prijelazu Bajakovo i kolone između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka, duga je oko 2 km. Evo jedan savjet vozačima koji idu u Crikvenicu i Novi Vinodolski. Izađite na čvorovima Hreljin i Križišće, najbolje tako kažu. 0800 3356 je otvoren, sretan put svima uz ovako malo vesele hitove da probijemo tu nervozu na cesti. Ovo je Alex Warren i Dajta ritam uz Fever.

0: O, kako su ovo dobri hitovi bili? Olivia Dean, Padino Dvornik i Fast Boy. Dosta dobra subota za sada.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patliđan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama. Od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Prometni centar otvorenog na naplatama Lučko u oba smjera ide Merije u smjeru Zagreba, nema dužih čekanja. Eto malo dobrih vijesti. Zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano, pazite na skliske ceste zbog kiše, pogotovo unutrašnjosti Hrvatske, i kolona u smjeru Otoka između čvora Križišće i Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Eto, 0800 3356 je tu za dodatne informacije. Sretan put, ajmo mi dalje sa Leoni i Don't Worry. Evo jedna posvećena vama u autu.

0: Jonas Brothers u kombinaciji sa Karol G. Zanimljivo, ona uvijek unese ovaj latino ritam koji smo upravo čuli u pjesmi X. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Temperature na kopnu idu do 31, a na moru do 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđor, 15. sati. Dobar dan. U okolici Varaždina spriječen je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla. Naime, situacija s afričkom svinjskom kugom je ozbiljna, upozorava resorni ministar David Vlajčić.
5: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuta i narančasta upozorenja zbog grmljavinskih pljuskova. Narančasto upozorenje za Zagrebačku i Karlovačku regiju, a žuto za Osječku i Riječku. Na moru su narančasto upozorenje izdana zbog visokih temperatura. Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu. U 23 sata sastaju se aktualni svjetski doprvaci, Francuzi i Englezi, koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuzi su je posljednji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
0: Hvala Ines i doviđenja, a mi ostajemo ovdje s hitovima. Slušamo Taylor Swift i Opalite.

0: Anđel Kori i Rita Ora, ovo je bila Drinking u vikendu uz Otvoreni, pa ajmo malo sumirati tjedan ovaj vikend.
1: Koje mjere protiv krađe poduzimate?
2: Ja idem s klincima na plažu, pa imam veliku torbu u koju na dno stavim veliku, ogromnu grotu kad dođem na plažu, tako da ak neko i pokuša dignut, kič mu će sigurno zeznut. Za takve stvari vrijedi imati dobar odnos sa susjedima. Svako večer upali svjetla u hodniku i parkera se ispred naše garaže. Moja baka je znala prosut pepeo po podu kad bi išli u kuću na selu, jer je bila uvjerena da joj netko ulazi u kuću kad je nema.
1: A onda
2: kad
1: vidi da je neko vratila, hodao.
2: Tako je, prvo ulazila ona, gledala pod i naravno mela pod. Da vidiš je li došao Djeda Mraz.
3: Ja vam za zaštitu od lopova dvije papige tigrice trenirane prema oroka sa japanskim treningom i ponašaju se kao pas čuvar.
1: Šta laju?
3: Ne znam.
2: Možda pa, vjerojatno, da.
3: Možda, da.
1: Ili možda psuju, ili se prave da neko doma. Šus, otono!
4: Vrnzar, Kassandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: E, ova luda ekipa je tu od ponedjeljka. Baš slušam ove super ideje protiv krađe i samo razmišljam blago lopovima oko mene. Ja njima sve ko na pladnju, onako, otvoreno. Evo, poslušam.

0: City Lights Still Into You, a idući nam je Ed Sheeran i Sapphire. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti Harvey Norman ljetne sale favorite za udobniji dom i ugodnije ljeto. Namještaj i spavaće sobe sniženi su do 60%. Veneta kućine kuhinje pomjeri do 64%, a hladnjaci, klime i perilice do 38%. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.

prometni centar otvorenog. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovo duga je i dalje 9 km i na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se skroz u Sloveniju. I kolona između čvorova Hreljen i Šmrika u smjeru Krka. Duga je 2 km, pa evo savjeta vozačima koji idu u Crikvenicu i Novi Vinodolski, izađite na čvorovima Hreljen i Križišće. 0800 335 6 je ovdje. Sretan put vam želim, ljudi, samo strpljivo.

0: smo lagani ovaj vikend uz Portugal The Man i Naked. Ovo je bila Glide na otvorenom. Ja sam Anja Bok. Ekipa iz Pule šalje slike temperatura. Jezivo, sirotići moji, jedno pokazuje 33 stupnja, drugo 41 stupanj. Brzo po čašu vode da se ne posušite, ko male grožđice. A na ovim visokim temperaturama, evo, stvarno jedan trik za zdravlje. Mrvu soli dodajte u svoju vodu, nećete osjetiti, a sve izgubljene elektrolite ćete vratiti.
1: Otvoreni, od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Wiz, DMC i Take My Mind. 15 sati nam je i 46 minuta. Ajmo virnut kako je stanje na cestama. Jel se malo raščistilo barem?
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje. 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
0: Prometni centar otvorenog. Zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Pazite, u većini Hrvatske su ceste mokre i skliske, pogotovo prema unutrašnjosti zbog kiše, pa onda samo malo lakše s gasom. I zbog povećanog broja vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Kolone i dalje 9 km na graničnom prijelazu Bajakovo, ali eto, na naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Malo lijepih vijesti. Šta god imate za dodat, vi ipak znate najbolje kako je stanje na cesti. 0800 3356 ili WhatsApp, kako je zgodno, sretan put želim. I sad ću mi s Lady Gagom začarat da se te ceste očiste.

Ajmo ruke gore svi vi koji ne vozite. Ovo je Hugh Lee, Jamaican Bam Bam na otvorenom. E, danas se igra za treće mjesto. Ako neko slučajno nije znao, sa ovim vikendom će završiti svjetsko nogometno prvenstvo. Utakmica kreće u 23 sata, Francuska-Engleska, pa ćemo vidjeti ko sutra nosi zlatnu medalju.

0: Ovo je Jane i ako se fokusirate na ovu pjesmu, samo ćete slušati o kebabima. Pa se do... Kebab, odlično. Ja, dobar tek ako neko sad slučajno jede. Njam, blago vama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Tame Impala i Dracula u Vikendu uz Otvoreni, a kakva energija nas čeka dalje. Dvije jake dame, Tate McRae i Mia će onda...

0: Tate McRae, Just Keep Watching. Dalje samo hitovi u nastavku, a ja ću vas pozdraviti do sutra, do 12 sati. Moje ime Anja, hvala na lijepom druženju. Ugodan dan vam želim, lijepo se provedite, onda mi sutra sve ispričajte kako je bilo danas. I evo, lijepe riječi za kraj od Strike Gorana. Kaže: Zorana, sretan rođendan, volite Striko. Evo malo i trubica i ja šaljem puse i zagrljaje, sve najbolje svim slavljenicima danas i eto, bok, čujemo se!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry. For

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti ljetne sale favorite u Harvey Normanu. Za filmske večeri, posao u pokretu i manje vremena potrošenog na čišćenje, iskoristi ljetne uštede. Televizori poznatih brendova sniženi su do 45%, Lenovo, Acer, Asus i HP laptopi do 25%, a na robotskim uređajima uštedi do 200 eura. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 17. srpnja. Izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
9: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
5: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Sarč.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike. Usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux je Elipsa.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
7: Wake up in the morning feeling like
8: grab
7: my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
1: Otvoreni. Odabrani Samsung Galaxy mobiteli, tableti i pametni satovi čekaju vas za super ljeto po super cijenama od 29. lipnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Pripremite se za akciju u Samsung i Elipsa.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Od prve ideje do potpuno opremljenog doma, sve te čeka u Harvey Normanu uz popuste do čak 64%. Do 29. srpnja ne propusti ljetne sale favorite na svim odjelima. Posjeti poslovnice u Zagrebu, Puli i Rijeci ili kupuj na harveynorman.hr.
6: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drugeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Revlon proizvoda i Bipa robnih marki. Tvoja Bipa.
7: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš vikend iz snova.
1: Otvoreni. Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Ti Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.

Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

Hrvatsku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.

0: Pričaj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Činjenica. Riječanin Ivan Vukić iz

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti Harvey Norman ljetne sale favorite za udobniji dom i ugodnije ljeto. Namještaj i spavaće sobe sniženi su do 60%. Veneta kućine kuhinje po mjeri do 64%, a hladnjaci, klime i perilice do 38%. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.
7: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Are you feeling me?
1: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ne propusti ljetne sale favorite u Harvey Normanu. Za filmske večeri, posao u pokretu i manje vremena potrošenog na čišćenje, iskoristi ljetne uštede. Televizori poznatih brendova sniženi su do 45%, Lenovo, Acer, Asus i HP laptopi do 25%, a na robotskim uređajima uštedi do 200 eura. Potraži do 29. srpnja u Harvey Norman poslovnicama ili na harveynorman.hr.
7: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.